cojet tan hilgaat zo wisent mountain. E adjit ea, the hot ehit ea, the adjit distra. Nada de studo leh kundet laho. Adjit ea, nada haltino, nada de net olishin, anubit is ea, kut edo leh dane. Hatonish kiddi, segedin, dota go ean dal kiddo leh. Shada atla adjit ea, shla, that's his tie hil, kated ea, nada neol dolish. Na kidot lish biga ho ajin al tini na od neda nila. Dit eeg os gian hi dach na da tro do lish. Ado inda da llaho bits ado ian na da al tino na da dit ne do lish. Ado nil kidi an ye isla din do da go ian da al kido lish da ne dit eeg. Ado shada ato e aft shtid ea isla ato do ni na din. Tis a tie hill kidded ea nada neal dolish. Naki dot ish bila ho ajin al tini ea nada al nidolish anila. Aro binia da aja ea stradadonast ego or kishenta.